Organizzare a Zilei Mondiale a Tineretului de la Seul din 2027 a ales cei cinci sfinți patroni ai mult așteptatei întâlniri a tinerilor catolici din întreaga lume, care va avea loc anul viitor în Coreea de Sud între 29 iulie și 8 august. Ioan Paul al II-lea, Andrei Kim Taegon, Carol Acutis, Francesca Saverio Cabrini și Iosefina Bachita. Iată figurile de sfinți alese ca modele de credință la care să se raporteze participanții la evenimentul care a dobândit deja o importanță istorică. Sfinții patroni joacă un rol fundamental în pregătirea fiecarei zile mondiale a tineretului, a evidențiat cardinalul Kevin Farrell, prefect al Departamentului pentru Laici, Familie și Viață. Prelatul și-a exprimat speranța ca cei cinci sfinți să-i inspire pe tineri prin mărturia lor și i-a încurajat să răspundă cu generozitate și curaj chemării de a-L urma pe Hristos, care a biruit lumea, după cum îndeamnă și tema întâlnirii, inspirată din Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 16. Curaj, eu am învins lumea! Nu sunt dificil de înțeles motivațiile alegerii celor cinci sfinți patronei Zilei Mondiale a Tineretului de la Seul din 2027. Ioan Paul al II-lea, fondatorul Zilei Mondiale a Tineretului, este amintit mai ales pentru atenția acordată tinerilor, familiei și demnității vieții umane. Andrei Kim Taegon, primul preot catolic corean, este un simbol al credinței și al curajului, el fiind martirizat la doar 25 de ani. Apoi, Francesca Saverio Cabrini, misionară cunoscută pentru grija față de migranți și săraci, și Sfânta Iosefina Bachita, o sclavă eliberată care a cunoscut suferința, ea devenind apoi o călugăriță mărturisitoare a speranței, libertății și credinței. În sfârșit, Carol Acutis, un tânăr sfânt al erei digitale, a cărui viață rămâne un model de evangelizare digitală. Cardinalul Kevin Farrell îi îndeamnă de asemenea pe tinerii formatori și păstori să reflecteze împreună cu tinerii asupra darului chemării lui Dumnezeu, asupra vocației baptismale, preoțești, religioase și matrimoniale, și să-i încurajeze să-L urmeze pe Iisus cu generozitate și curaj. Prefectul Departamentului pentru Laici, Familie și Viață și-a exprimat totodată speranța ca mărturia tinerilor participanți la marele eveniment mondial de la Seul să-i inspire pe alți tineri, mai ales din contextele marcate de dificultăți și persecuții, astfel încât să înțeleagă că sfințenia nu este un ideal îndepărtat, ci o chemare la care trebuie să răspundem. Cu privire la alegerea celor cinci sfinți protectori ai Zilei Mondiale a Tineretului, președintele Comitetului Local de Organizare, Arhiepiscopul de Seul, Peter Sun Taek-chung, a explicat că cele cinci modele îmbrățișează continente și generații, iar fiecare dintre ei oferă un parcurs concret pentru a trăi credința în realitățile cu care se confruntă tinerii astăzi. Sute de tineri italieni, aproximativ 600, din toate regiunile peninsulei, cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani, au participat la pelerinajul în ținutul Sfântului Francisc din Assisi. Organizată de Unitalsi, asociație italiană care se ocupă de transportul bolnavilor la

Lourdes și la alte sanctuare, inițiativa pelerinajului a oferit tinerilor care nu fac parte din Unitalsi oportunitatea de a cunoaște asociația și de a se apropia de credință. Pe cărările care i-au condus în ținutul Sfântului Francisc și al Sfintei Clara, tinerii pelerini au avut de asemenea prilejul de a cunoaște aspecte din viața Sfântului Carol Acutis și de a o asculta pe mama sa, Antonia. De asemenea, s-au rugat la mormântul Sfântului, care a fost ales împreună cu alți patru sfinți drept protector al Zilei Mondiale a Tinerilor de la Seul din 2027.

0: Într-o scrisoare pastorală adresată credincioșilor Patriarhatului Latin de Ierusalim, care va apărea și în librăriile din Italia sub forma unui mic volum, începând din data de 8 mai, Patriarhul Latin de Ierusalim, Pier Battista Pizzaballa, face o reflecție asupra contextului de război și asupra rolului bisericii în Țara Sfântă. În mijlocul dezolării, comunitățile creștine rămân un semn tangibil de speranță și de experiențe curajoase, de vitalitate și fraternitate, și datorită apropierii spirituale și concrete constante a Bisericii Universale, scrie Patriarhul Latin de Ierusalim, care încearcă să răspundă la întrebarea cum să trăim, creștini fiind, în situația de conflict cu care se confruntă Țara Sfântă. Cu titlul S-au întors la Ierusalim cu mare bucurie, o propunere pentru a trăi vocația Bisericii în Țara Sfântă, documentul evidențiază că vocația Ierusalimului este să vindece lumea de rănile sale cu blândețe și cu curajul iertării, iar creștinii din Țara Sfântă sunt sare, lumină și plămadă în cadrul societăților din care fac parte de drept. Prin această scrisoare pastorală, Patriarhul Latin de Ierusalim lansează o propunere inițială de reflecție care trebuie maturizată prin dialog, cu condiția de a fi însă animați de dorința sinceră de a încerca să înțelegem voința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
1: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.